hajiaga kiza kwisoko yukuri turabandanya n'ibiganiro twa tugeze ke cisaha imwe n'iminota 29 n'amasegonde 10 kanya gato gusa ge cisaha imwe n'iminota 30 n'ikiganiro umukenyezi w'agaciro komeze rero kuheza gigwa nize kuba hafi ukomeza kumviriza ibiganiro izira ko byose bikora gushika kunyota horaho rero akomeze kuzigama iyo wahisemo hadi agakiza ku isoko ikuri.